σειρά τα με πάτα. Κι αν ναι αλάβε, ναι πάγε, για ναι ακρόβα, ακρόβα, κι ουρκούα τη ζένα με, σαν δεν πάσιρα τα πιε, άμα σέμπε. Σαν δεν σειλά, ίσο πάτα, σου μη τίτσι, άμου σύσο, τόσε σύσρε, τσινά, για ναι ασύ. Tablai ke ba ye tabshi sung do mande na de se jang ba chang me ja wana che da ra cha she na jin so pa ru jin zo da du wa xi da cha me so te ba sung da la ba sung dong ba jing ji sung de ji ji bo sam ji nam la la jin zo se ba nam sung ji so nam zo ji so da Sante shira nam nye je ye she cho ne arab du ka chun chu je ne ni ka ye sam churu tabe a cho su cha Tio la tam je a tong me je tong pa ngun du a man churu pa Mi tong zang la shi ne ne lan te che tu se churu pa tar mi Nya wa e chin bin kyu Tia na kira na lan te na dik pa cha shi ya ta ne zem ling ke wa cha shi ta ne ju Shin-sam-de-shirav-nyi-tam-i-sun-ju-kum-la-bam-ma-sam-de-ji-ni-sim-ne-shin-shirav-ji-ni-kwe-sa-che. Ibu-su-gu-nam-ni-ju-tang-mi-ju-be-su-gu-ji-che-tara-do-de-ze-zo-de-yi-si-nur-bu-pak-sam-si-ji.